Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

tehnologije i razvoj savremene industrije. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocjenjuje da najnovije istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim

Vijesti. Dobran dan, ja sam Džavad Punjević, ovo su vijesti. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz izjavio nakon remija s Kanadom da je rezultat realan, naglasio važnost osvojenog boda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović razgovarao u Torontu s generalnom guvernerkom Kanade Louise Arbour, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocjenjuje da najnovije istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Evropska unija je podržala 61 projekat organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 912.000 maraka, a realiziraju se kroz regionalni program Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na centralnom šehijskom spomenu obilježju u Bosanskoj Krupi, učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća, danas je obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili život izvršavajući borbeni zadatak u reonu Tor.

na cesti pozori. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kakav si. Kako je osjećam bolje, sad na cesti pozori. Oh, oh, oh, yeah.

Nejačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura za Vagda sutra između 9 i 15, na jugo zemlje do 18 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena.

0: Bosna i Hercegovina odigrala nerešeno protiv Kanade u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u nogometu.
1: Ponosni smo na našu reprezentaciju, zadovoljni smo večerašnjom utakmicom.
0: Uz prisustvo brojnih gostiju danas se nastavilo obilježavanje manifestacije Junski dani otpora na srbljanskom platou. U Cazinu održano stručno predavanje za članove Udruženja privrednika proizvođača s područja Unsko-sanskog kantona. Stono-teniski turnir Bihać Open 2026. danas počeo u sportskoj dvorani Luke.
2: Imamo jaku žensku ekipu koja se takmiči Premier Ligi Bosne i Hercegovine, imamo mušku ekipu koja se takmiči Federalnoj.

0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: I'm Tiesto. Hey, listen to Club Life on Radio USK.